0: Vašnica 8 stepeni, Sokolac 13, Bugojno i Ivan Sedlo 14, Jajca, Srebrenica, Zenica, Zvornik 16, Drvar, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 17, Doboj, Livno, Tuzla 18, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Trebinje 20, Mostar, Neum 22 i Gradačac 24 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanela Hođić i Sanjin Bećiragić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Dobro večer, tokom 2027. godine također želim da vam kažem da od sljedeće sedmice, dakle od novog termina ove emisije, nećemo se baviti cijenama dizela, to zasigurno. Bavit ćemo se više o utjecaju onoga kako, na koji način ove vrste geopolitičkih promjena utiču na svjetsku ekonomiju. A za sami kraj, ajde, tako da se odjavimo, s obzirom da eto od mjeseca februara vam govorim cijene nafte, mogu vam reći da svjetske investicione banke

0: Temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 22 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.

0: Slušali ste dramu Rudolfa Raža, 4 zapisa iz utrobe zemlje. Urednik Marina Trumić. Sa češkog preveo Jan Beran. Uloge su tumačili Vesna Mašić, Zvonko Zrnčić, Fajik Živojević, Anđelko Šarenac, Zoran Simonović, Hranislav Rašić, Frane Tadić i Vanja Albahari. Asistent tona Milorad Životić. Tonmajstor Melita Stefanović. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.